bir qancha soatdan keyin yuz bergan. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Rossiyadagi rasmiy ziyorati jarayonida Rossiya prezidenti Vladimir Putin tarafidan qabul qilindi. Turkiya tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotiga asoslanganda